0: neskoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepoužij, nech zarobí hrobár.
1: Rádio

0: Rádio Spin. Be in.
1: Čauko, čau. Čo si robil takto vo štvrtok pred 30 rokmi? Náš Roman by vedel rozprávať. V 96. sa napríklad narodila prvá naklonovaná ovca Dolly. V kinách frčal Mission Impossible a internet sa postupne začal dostávať do domácností. A náš Roman ten poprvýkrát vysielal. Je to skrátka borec. Monotrix pokrstí nové album. V sobotu 23. vystupí v pražskej malostranskej besede, kde predstaví projekt Beaty života. Nejde len o klasický koncert. Album vznikol ako súčasť projektu zameraného na osobný rozvoj, prevenciu a vzdelávanie. Dojdi si predávku rapu a hip-hopu.

štvrtkový deň. Aj dnes od 7. večer si môžeš chytiť Spin Talk. Tentokrát dorazí Řezník a reč bude o jeho novej hre. Roman je nachystaný vyťahnuť aj tie najtajnejšie pikošky, tak si to laď. A pri Romanovi tentokrát zostaneme. Písal sa rok 1996, Tupac Shakur vydal All Eyes on Me, Fugees ovládali hit parády a v Japonsku začínali Pokémoni. Zatiaľ, čo sa všetko okolo menilo, náš Roman zostával pri rádiu. Za tých 30 rokov prežil kazety, CDčka, MP3, Spotify aj TikTok a ty ho stále môžeš počuť ráno z éteru. Tomu sa hovorí láska. V sobotu 23. od 12. pokračuje prvá liga mužov v rugby zápasom medzi Tatrou Smíchov a

0: Čauko, čau. Čo si robil takto vo štvrtok pred 30 rokmi? Náš Roman by vedel rozprávať. V 96. sa napríklad narodila prvá naklonovaná ovca Dolly. V kinách frčal Mission Impossible a internet sa postupne začal dostávať do domácností. A náš Roman ten poprvýkrát vysielal. Je to skrátka borec. Monotrix pokrstí nové album. V sobotu 23. vystupí v pražskej malostranskej besede, kde predstaví projekt Beaty života. Nejde len o klasický koncert. Album vznikol ako súčasť projektu zameraného na osobný rozvoj, prevenciu a vzdelávanie. Dojdi si predávku rapu a hip-hopu. Hádzankárky SHK Kunovice čaká ďalší ligový duel. Už túto sobotu sa predstavia na palubovke Sokola Vršovice v zápase prvej ligy žien. Stretnutie sa začne o 15. v hale Vršovice Sokol. Kunovice budú bojovať o ďalšie body do tabulky. Tak príď zafandiť. A za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 9 hodín a 3 minúty, posloucháš komunikátor s Viki.

0: starý môj?
1: Starý môj?
0: Starý môj? Pil si?
1: Pil si?
0: Spízy?
1: Spízy?
0: Spízy?
1: Abe, abe, abe, abe.
0: Abe, abe, abe, abe, abe.
1: Yes.
0: Videl som tú kuru v klube.
1: Huh?
0: A vedel som, čo ráno budú. Vedel som, že keď pôjdem domov, tak ona tam bude čakať jak púze. Jej kamož je randa ku búze. Vraveli, pil si je super.

0: štvrtkový deň. Aj dnes od 7. večer si môžeš chytiť Spin Talk. Tentokrát dorazí Řezník a reč bude o jeho novej hre. Roman je nachystaný vyťahnuť aj tie najtajnejšie pikošky, tak si to laď. A pri Romanovi tentokrát zostaneme. Písal sa rok 1996, Tupac Shakur vydal All Eyes on Me, Fugees ovládali hit parády a v Japonsku začínali Pokémoni. Zatiaľ, čo sa všetko okolo menilo, náš Roman zostával pri rádiu. Za tých 30 rokov prežil kazety, CDčka, MP3, Spotify aj TikTok a ty ho stále môžeš počuť ráno z éteru. Tomu sa hovorí láska. V sobotu 23. od 12. pokračuje prvá liga mužov v rugby zápasom medzi Tatrou Smíchov a Bystrcou. Pražský klub nastúpi na domácom ihrisku proti súperovi z Brna v ďalšom kole najvyššej domácej súťaže. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

Čauko, čau. Čo si robil takto vo štvrtok pred 30 rokmi? Náš Roman by vedel rozprávať. V 96. sa napríklad narodila prvá naklonovaná ovca Dolly. V kinách frčal Mission Impossible a internet sa postupne začal dostávať do domácností. A náš Roman ten poprvýkrát vysielal. Je to skrátka borec. Monotrix pokrstí nové album. V sobotu 23. vystupí v pražskej Malostranskej besede, kde predstaví projekt Beaty života. Nejde len o klasický koncert. Album vznikol ako súčasť projektu zameraného na osobný rozvoj,

0: Šiestý štvrtkový deň, aj dnes od 7. večer si môžeš chytiť Spin Talk. Tentokrát dorazí Řezník a reč bude o jeho novej hre. Roman je nachystaný vyťahnuť aj tie najtajnejšie pikošky, tak si to laď. A pri Romanovi tentokrát zostaneme. Písal sa rok 1996, Tupac Shakur vydal All Eyes on Me, Fugees ovládali hit parády a v Japonsku začínali Pokémoni. Zatiaľ, čo sa všetko okolo menilo, náš Roman zostával pri rádiu. Za tých 30 rokov prežil kazety, CDčka, MP3, Spotify aj TikTok a ty ho stále môžeš počuť ráno z éteru. Tomu sa hovorí láska. V sobotu 23. od 12. pokračuje prvá liga mužov v rugby zápasom medzi Tatrou Smíchov a Bystrcou. Pražský klub nastúpi na domácom ihrisku proti súperovi z Brna v ďalšom kole najvyššej domácej súťaže. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je 12.02, posloucháš komunikátor Sviky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v repre.

Nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať.